Culture Festivalu v Velenju. A ja, drugač pa, karte so še na voljo na eventim.si. V tvoja šesa pa v tem trenutku Breskvica in pa Turbo e-Folk. Čas, da pojačaš radio in da dobiš mečken feeling, kako bo v petek.